Ranná show, 6.02, taký aktuálny čas, 2. október, taký aktuálny dátum, no a piatok, to je aktuálny deň, no a ten je dôležitý, pretože opäť to celé končí a prichádza víkend. Ja som Dejvo, príjemné počúvanie našej rannej show, vám takto želám krátko po 6.00, no a dnes budeme opäť spolu 3 hodinky nabité. No ja pevne verím, že aj dobrou náladou, ale aj, a to je úplne logické, keďže sme rádio a sme rádio Viva veľmi špecificky, aj skvelou hudbou, ktorá vás chytí za uši. Tak poďme rovno na ukážku. James Arthur príde. Veľkolepá novinka. Naozaj veľkolepá, už o chvíľu z nášho vysielania, ale rovnako aj Love príde. Čo takto I'll Be Fire na sriatve a šensi? Tak toto všetko ešte oveľa viac v najbližších momentoch z Rádia Viva. Zostávajte s nami. Ranná show práve teraz začína.

0: Tak toto bola úplná novinka. James Arthur a Waste My Tears práve teraz dohráva. Dúfam, že dnes žiadne slzy nebudú. Ak áno, tak dnes len slzy radosti. 2. október, priatelia, práve dnes je Svetový deň úsmevu. No tak presne preto, žiadne slzy, iba tie radostné. No a dnes sa budem pýtať opäť na takú jemne kurióznu záležitosť, ale vždy s tým úsmevom, ktorý naozaj že je nosnou časťou dnešného dňa. Kedy vám úsmev nejakého cudzieho človeka úplne otočil deň k lepšiemu? Alebo pokojne na akej šialenosti ste sa naposledy na verejnosti nahlas rozosmiali? Píšte, budem čakať na vaše správy na WhatsApp 0917 259 820 alebo pokojne aj súkromné správy Instagram, Facebook, Rádia Viva, všetko je otvorené. Takže ešte raz, cudzí človek, ktorý vám zlepšil deň, možno práve úsmevom, alebo na akej šialenosti ste sa naposledy na verejnosti nahlas rozosmiali. Smiech lieči, hovorí sa. Úsmev to je dar a to znamená, že dnes by mal byť naozaj ten dobrý deň. Dúfam aj s vašimi príbehmi. A samozrejme, skvelou hudbou od nás.
1: Ranná show s Daveom.

0: Dnes máme Svetový deň úsmevu a úsmev nie je žiadna šifra, a však to viete. To dobre poznáte a rozdávať úsmev to je naozaj veľmi dôležité. Ja osobne teda, keď som sa vás pýtal na tie úsmevy od neznámych ľudí a možno smiešné momenty, ktoré vám dokonale zlepšili deň, keď už bol takmer v keli ten deň, myslím náladou, tak tie rozoberáme. Tak keď ja mám povedať za seba, tak mojou takou vždy malou milou výzvou je posielať úsmevy spoza volantu, pretože vieme, že jedný z najnervóznejších obyvateľov tohto sveta sú práve vodiči. Jednoducho, momenty frustrácie, keď čakáte v zápche na 14. semafor, vám to nevíde a vy ste či už v telefóne zahlbení, čo samozrejme sa nesmie, alebo proste iba tak si nadávate na všetkých okolo, že musel ísť domov v rovnaký čas ako práve vy, no tak vedzte, že vtedy ten taký náhodný úsmev dokáže vyčariť celkom radosť. A viem to teda z vlastnej skúsenosti, taká moja výzva, keď ja stojím na semafore, pozerám sa okolo seba, ak zastane niekto na tej mojej úrovni a pozrie sa na mňa s tým, že nesklopí hneď zrak, lebo väčšinou to tak vidíme, že keď sa navzájom stretnú zraky, tak sa sklopí. Nesklopí hneď zrak, tak sa usmejem a väčšinou sa usmejú naspäť. Takže keď hovorím o tom, že úsmev nie je žiadna šifra a aj o tom, že úsmev je nákazlivý, tak to rozhodne platí. Možno aj vy robíte nejaké takéto úplné drobnosti, ktoré ľuďom aspoň trošku zlepšia deň. Ak áno, tak sa ozvíte, napíšte mi, ak ste zažili vy niekoho iného, kto vám takto spravil deň, napíšte mi tiež. WhatsApp, Facebook, všetko platí, všetko beží a dnes sme spolu až do 9.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMAFestu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMAFeste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMAFest, Európska hudba a umenie.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň. James Arthur.

Your location. 6 hodín 30 minút, takmer na sekundu presne vy počúvate rannú show na rádiu Viva. 2. október máme a to znamená, že druhý deň sa zobudili do októbrového. Aj počasia. No aj to počasie zdáme o malú chvíľu, ale ešte predtým ukážka skvelej hudby, ktorá nás čaká v najbližšej polhodinke. Georgia Smith príde. La la la la. Ale rovnako nás čaká MGK alebo Machine Gun Kelly. A dáme si aj dvojkombo slovenských DJ-ov, ktorých poznajú podľa mňa úplne všetci, Drozďo a Demex. Takže dovolím si povedať, že teraz to nebolo úplne, že z každého rožku trošku, ale dokonca z každého žánru trošku v tejto našej krátkej ukážke. A toto všetko, Georgia Smith, Machine Gun Kelly, Drozďo Demex, ale aj Lola Young a ďalší prídu už v ďalších momentoch takto od nás z Rádia Viva. Tak počúvajte aj ďalej a počúvajte aj počasie. Dnes sa vám hodí. Druhý október, piatok, aktuálny dátum aj deň, no a dnes nás čaká prevažne jasno. Na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a do poludnia v údoliach opäť ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Naďalej bude veľmi teplo, najvyššie denné teploty 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Vietor ten bude slabý, premenlivý, na západe miestami juhovýchodný do 20 km za hodinu.

0: Svetový deň úsmevu. To je to, čo oslavujeme práve dnes všetci spolu. Dúfam, že sa usmievate. Ak nie, usmejte sa v tomto momente normálne, že na silu. Skúste takto spolu so mnou. A keď vydržíte pár sekúnd, váš mozog si začne mysleť, že to je naozajstný úsmev a vám sa zlepší nálada. Toto hovoria vedci. Toto je normálne overené. Aj mnou, aj ja som to vyskúšal a funguje to. No a či viete, ako vznikol taký originálny žltý smajlík? Pretože aj to som pre vás na internete našiel. Ten úplne základný smiley, čo sa iba usmieva, hej, nie tie zvyšné emojis, čo dokážu pomaličky tam, neviem čo zobrazovať, aké emócie, ale teda ten základný smiley má už viac ako 60 rokov. A o tom, ako vzniklo, si povieme trošku viac v ďalšom vstupe, v ďalšej hodinke. Zostávajte s nami, počúvajte skvelú hudbu a nezabúdajte, že dnes sa ešte stále aj súťaží. Takže aj o tomto si povieme. Rádio Viva, ranná show, stále s vami až do 9.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza – Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night – noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

ranná show na rádiu, vy vás stále s vami počúvate rannú show u nás. Ja som Dejvo, 7 hodín 1,5 minúty, takmer na sekundu presne a my ideme ďalej v rámci nášho vysielania. V druhej hodinke opäť stále na tému, ktorá si myslím, že je absolútne, že jednak nadčasová, jednak veľmi pozitívna a jednak aj dôležitá v dnešnom svete. Pomôžem s trochu modusom, lebo tento poznáme úplne všetci, no a dnes je prosím pekne Svetový deň úsmevu. A preto sa vás aj dnes pýtam na všetky tie náhodné úsmevy, ktoré vám zlepšujú deň, či máte taký nejaký zážitok v poslednej dobe, všetci sú pochmúrni, sociálne siete na nás valia, správy zo sveta, aj z politiky, ale do toho všetkého treba byť najprv človekom a usmievať sa, čo to dám. Tak sa vás pýtam dnes celé ráno, že či sa vám aj tiež niekedy stalo v poslednej dobe, že vás nejaký náhodný človek svojím úsmevom nejakým spôsobom potešil. Alebo vás niečo tak rozosmialo, že vám to normálne, že zlepšilo deň. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A odo mňa samozrejme aj skvelá hudba, tam musí byť. James Blunt je pripravený. Ale rovnako nás čaká aj Alex Warren, Fever Dream. A čo takto Miles Smith a jeho Stargazing môže byť tiež? Tak toto všetko. A ešte samozrejme oveľa viac v najbližších minútach z nášho vysielania. V tejto hodinke pripravená aj súťaž a ja vám poviem aj o tom, ako vznikol Smilík. Zostávajte s nami.

0: Ako to vlastne bolo s tým smajlíkom? Máte túto historku, poznáte ju, ja ju pre vás znám. Vykutral som na internete, ako sa zrodil slávny emotikon, ktorý sa zmenil neskôr na emoji, neskôr na memoji a neviem aké iné oji. Proste jednoducho dnes už smajlíky sú súčasťou nášho používania správového komunikačného na dennej báze. A nie len teda toho jedného úsmevného, ale všetkých najrôznejších. No, poďme naspäť do roku 1963, presne 63 rokov nazad, pretože presne vtedy sa udial aj vznik žltej tváričky. Harvey Ball bol grafikom, ktorého si najala jedna poisťovňa, aby vymyslel niečo, čo zdvihne morálku zamestnancov po fúzii firiem. Spojili sa dve firmy, zamestnanci nevedeli, čo si to majú mysleť, tak proste niečo im malo zlepšiť náladu. Harvey nakreslil žltý kruh, dve bodky a oblúčik. Trvalo mu to vraj 10 minút, zobral za to $45, čo vtedy bola samozrejme iná suma ako dnes. A sakra chudačisko, zabudol si to dať patentovať. No tak teraz už sú smajlíky úplne všade a on z toho nič nemá. Akurát možno ten pocit, že naozaj mnohým ľuďom práve vďaka nemu zlepšujeme jeden druhému navzájom náladu.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Alok, Chainsmokers, May Stephens a práve teraz dohráva ich spoločná Jungle trojkombo kvôli jednej skladbe, ktorá znie ale naozaj, naozaj, že dobre. Usmejte sa aj vy. Či ste za volantom, v práci už teraz alebo niekde inde, usmejte sa, naozaj sa to oplatí, pretože úsmev, aj teda úsmev ako dar už je jedna zbierka, pokiaľ viem, tak úsmev je skutočne darom. No a mám tu aj jednu správu od Peťa, ktorý presne inak trošku reaguje na tých smajlíkov, o ktorých sme sa rozprávali pred malou chvíľou, pretože on mi napísal skoro ráno, už skoro pred hodinou, stal som ráno v brutálnej kolóne, meškal som na poradu, bol som vytočený na maximum, vedľa mňa zastavilo auto, v ktorom sedel starší pán, pozrel sa na mňa, uvidel môj výraz, vytiahol z prístrojovky žltý papierik a na ňom bol nakreslený smajlík, ukázal mi ho a hneď som mal lepšie ráno. To, že stojím v zápche ešte stále, tak to na tom nič nemení. No tak Peťo, akože ak si našiel pred hodinkou niekde zápchu, tak to ti naozaj nezávidím. Dúfam, že tam nie je nejaká nehoda alebo čo. Všetci príďte opatrne. Dnes je deň úsmevu, svetový deň úsmevu, takže naozaj všetko v dobrej nálade a bez komplikácií. Tak to vám to aspoň želám, aj keď teda ovplyvniť to príliš neviem.
1: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.

7 hodín 31 minút Perry práve teraz dohráva a jej I just wanna be your passenger princess, tak sa volá pesnička. No a my ideme ďalej v rámci našej rannej show a so skvelou hudbou to naozaj platí stále. Každý jeden deň a každú jednu hodinu hráme hity, ktoré vás chytia za uši a v najbližšej polohodinke aj Teddyho Swimsa a Maren Morris. Toto je presne moment, kedy si treba dať kávu, hodiť sa do pohody, alebo samozrejme veď čaj, to je tiež možné, ale hodiť sa do pohody a nebrať to ráno až tak vážne a až tak hekticky. 3 minúty meškania ešte nikdy nikoho nezabili, pokiaľ nehovoríme o chirurgii. V každom prípade je lepšie bezpečne a bez stresu. Nathan Dave, Joel Corey, Ella Henderson, púšťame tiež. BTS a Swim rovnako. Všetko tu máme. Každého žánru, aj každej nálady. Hlavne ale tej dobre naladenej, to je dôležité dnes. A nielen dnes, každý jeden deň, aj keď nie je deň úsmevu. Poďme na počasie. A dá sa povedať, že väčšinovo nám dnes to počasie vyčarí úsmev, pretože dnes nás čaká prevažne jasno. Na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a do poludnia v údoliach, ale opäť tiež iba ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Veľmi teplo bude dnes, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami od 19 do 22. Teplota na horách, tá nás čaká vo výške okolo 1500 metrov, kde sa teda bežne meria, na úrovni 12 stupňov. No a vietor ten bude slabý, premenlivý, na západe miestami juhovýchodný do 20 km za hodinu.

Ja dnes v rámci rannej show celkom často opakujem jednu skutočnosť, a to, že máme Svetový deň úsmevu. No a myslím si, že dôvod na úsmev bude mať aj jeden z vás, ktorý vyhrá výhru v našej novej súťaži do 7. októbra, takže do stredy súťažíme na Instagrame Rádio Viva Potržník.sk parádnu cenu. Spolili sme sa s poričovňou Korklas, je to autoporičovňa, alebo teda poričovňa aut.sk, taký majú web, keby ste chceli nájsť. No a Korklas nám do súťaže venuje Audi A5 40. To znamená viac ako 200 koní, znamená to pohon quattro. No a toto auto môžete mať na celý víkend len a len pre seba. Je to dosť cool podľa mňa, pretože nie každý má auto teraz s takýmto výkonom a nie každý má auto s takýmto, s takouto úrovňou luxusu a prémiovosti, takže rozhodne sa oplatí a zobrať si ho na víkend, možno sa trošku vyťahnuť pred kamarátmi, pred diskotékou alebo kdekoľvek inde. To, že vy už si myslím, že dobre viete, kam by ste ho zobrali a čo by ste s ním robili, keby ste mali tú možnosť. Takže možnosť máte, už len stačí vyhrať. Zapojiť sa je samozrejme tým prvým krokom, ešte raz Rádio Viva Potržník.sk, to je náš Instagram a tam všetky podmienky súťaže nájdete pod súťažným príspevkom. Takže držte sa, zlomte väz, ak sa to tak hovorí aj pri súťažení, nielen v divadle, a 7. októbra v showke Daytime so Zuzkou Čimovou budeme žrebovať jedného výhercu.

srdečne vás pozývam na 15. ročník EMAFestu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMAFeste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMAFest, Európska hudba a umenie.

8 hodina odbije a ranná show je opäť v plnom prúde. Vlastne opäť. Áno, opäť. Po ďalšom dni a vlastne posledný krát tento týždeň, pretože máme piatok, 2. október, no a piatok znamená, že už sa nám to pomalečky blíži, priatelia. Všetci, ktorí pracujeme len pracovné týždne, tak sme v pohode. Alebo teda budeme o pár hodín. No a takto krátko po 8. skôr prichádzame do tej práce a do tých škôl, tak pozdravujem každého jedného, kto dnes ide s úsmevom. S úsmevom do tej práce, pretože dnes je svetový deň úsmev. No a preto sa vás aj pýtam v rámci našej rannej show na nejakých neznámych náhodných ľudí okolo idúcich, okolo stojacich v zápche, v iných druhých autách, ktorí vám len tak spravili deň tým, že sa napríklad usmiali. Alebo možno niečo také strašne vtipné, čo ste zažili, videli, že vám to zlepšilo deň, keď už to vyzeralo celé na prd.

No tak mi napíšte na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva a odo mňa aj nová hudba, skvelá hudba, až príde Stop the Wedding.

Uvidíme, komu chce Ash prekaziť svadbu. V každom prípade prídu aj Marshmallow a Portugal The Man. A pripravený aj Harry Styles, ktorý okolo vás bude krúžiť ako satellite. Toto všetko ešte oveľa viac. Posledná hodinka nám zostáva rannej show pre tento deň aj pre tento týždeň, tak užíme si ju naozaj naplno. Dobré ráno ešte raz, ja som Dejvo, pozdravujem a teším sa na tie vaše správy, ktoré sú dnes naozaj s úsmevom.

0: Stop the Wedding a Ash práve teraz dohráva z nášho vysielania. No tak to bolo prekazená svadba, tak toto dopadá. Keď nevidel som videoklip, ale keď tam príde nejaký konflikt, alebo možno trojuholník. V každom prípade dnes nerozprávame ani o trojuholníkoch, ani o štvorcoch, ani o kruhoch. A o kruhoch možno, hej, keď sú ako smajlíky. Takže krúžok, v ňom dve bodky a úsmev v tváre poloblúka, pretože dnes je deň úsmevu. No a hovoril som o tom, ako sa zrodil slávny smajlík, že oslavuje tento rok 63 rokov. A povieme si aj o tom trošku, prečo je vlastne smiech nákazlivý. Ako to vlastne funguje, že keď sa niekto začne smiať, zrazu to začne chytať trošku aj vás. Niektoré smiechy, teda samozrejme tie úprimné, väčšinou sú tie nákazlivé. No má to opäť nejaké psychologicko-biologické vysvetlenie. Tak zostávajte s nami, ja vám o ňom poviem samozrejme viac už v ďalšom stupe.
1: Ranná

0: Prečo je smiech taký nákazlivý? Podľa mňa aj vám sa v minulosti stalo, že niekto vedľa vás začal nekontrolovateľne smiať a vy ste sa pridali, aj keď ste netušili, na čom sa vlastne baví. No, veda má na toto presné vysvetlenie. V našom mozgu máme totiž to tzv. Zrkadlové neuróny. Keď vidíme niekoho, kto sa úprimne usmieva alebo smeje, naše zrkadlové neuróny okamžite aktivujú tie isté svalové centra na našej tvári. Náš mozog nás doslova donúti, ako keby usmiať sa tiež a kopírovať pohyb, činnosť toho človeka vedľa nás. Ak je teda ten smiech úprimný, tak aj náš bude reálny a zároveň aj biologicky podmienený. Je to taký vírus dobrej nálady. Proste nákazlivý smiech.
1: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza – Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night – noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

8 hodín 32 minút aktuálny čas. No poďme ešte aj na váš príbeh, konkrétne Katkin príbeh o tzv. Tichom autobuse. Toto už presne tuším, kam ide. Cestovala som ráno v preplnenom tichom autobuse. Zrazu som si v hlave spomenula na jednu šielenú historku z víkendu. Snažila som sa to potlačiť, ale nešlo to. Začala som vydávať takéto tiché, dusené chichotanie, až mi začali tieť slzy. Pani vedľa mňa sa na chvíľu pozerala, potom to nevydržala a začala sa smiať tiež. O minútu sa usmievala polovica autobusu a nikto netušil prečo. Bola to najlepšia cesta do práce v živote. Katka, no hovorili sme len pre malú chvíľu o tom, ako sa dá smiechom nakaziť ľudí, tak tebe sa to vlastne podarilo. A inak ja sa musím usmievať tiež, ja sa teraz smiem ako také slniečko na hnoji, no lebo tiež čítam o tom, ako ten smiech proste dokáže spraviť tie nakazovačky, hej. A rozosme sa ako celý autobus, ktorý akože každý má svoj príbeh, ale nakoniec sa všetci smejú. To je pekné, to je pekné. No a uvidíme, či bude pekné aj počasie. Toto bolo taký, že jednoduchý mostík, ale poďme sa naň pozrieť. Počasie. 2. október, aktuálny dátum, no a dnes nás čaká prevažne jasno. Na západe ojedinele, prechodne zväčšená oblačnosť. Do poludnia v údoliach ojedinele, stále ale ojedinele, hmla alebo nízka oblačnosť a naďalej veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami 19 až 22 stupňov. Vietor ten bude slabý, premenlivý, na západe miestami juhovýchodný do 20 km za hodinu. If you could do anything, what would you do? If you could choose anyone, who would you choose? If you could go anywhere, where would you go? You. If you could do anything, what would you do?

0: Weekend, Medúza a Khalid práve teraz dohrávajú so skladbou, ktorá sa nazýva presne ako to, na čo sa všetci tešíme. Weekend a už o chvíľočku príde, už len pár hodín pracovného času zostáva, ale tentokrát už bezo mňa. Ja som ranná show, takže nám už ráno pomaly končí prechádzať do dňa. Aj tak sa ale majte super. Ja vám ďakujem za všetky vaše správy, ktorých dnes bolo zo pár úsmevných, naozaj úsmevných, a teda, že ten úsmev máme všetci už od rána. A ak náhodou nie, tak šup ho tam, počuli ste, dokážete ním nakaziť ostatných, ale najlepšie na tom je, že vy dokážete nakaziť aj sami seba. Keď sa budete cielene na silu usmievať, tak nakoniec ten úsmev príde aj do tej nálady. Je to tiež overené, je to tiež potvrdené, takže také odporúčanie odo mňa. Dnes Svetový deň úsmevu, užívajte si ho naozaj naplno. A podľa možností aj so skvelou hudbou Radio Viva. These are the days, a Inhaler práve teraz, ale takisto aj Somber príde. A čo takto UNB a Goddard? Môže byť tiež? Tak nie len toto, samozrejme oveľa viac, ale toto v najbližšom čase. My sa počujeme opäť zajtra, v pondelok, od 6 do 9. Dobré ráno, pekný deň, čaute.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.

0: Rádio Viva. Nálada pre každý deň.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMA Fest, európska hudba a umenie.
0: Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Ja si dnes možno ešte viac ako inokedy uvedomujem, že aký je vlastne piatok zvláštny deň. Ešte sme v práci, ale hlavou už mnohí stoja jednou nohou pri grille, druhou na turistickom chodníku a niektorí sa už dokonca vidia, ako si v pížame budú užívať celý víkend. A možno to nie je náhoda, že práve piatok býva pre veľa ľudí najobľúbenejším pracovným dňom. Psychológovia tomu hovoria efekt očakávania. Človeka často totiž to nedokáže potešiť len samotná udalosť, ale už aj to, že sa na ňu teší, tak dnes sa budeme venovať práve takým tým malým radostiam, zaujímavým výskumom a veciam, ktoré nám dokážu zlepšiť deň bez toho, aby stali veľa peňazí alebo času. Takže aká drobnosť vám pravidelne zlepšuje náladu, či to je už ranná káva, či to je správa od niekoho blízkeho, prechádzka s psom, teplá deka, alebo keď sa vám podarí zaparkovať presne pred obchodom. Aj o tomto sa dnes budeme rozprávať. Štartujem lunchtime, dobrú chuť k vašim skvelým piatkovým obedom. Tomáš pozdravuje z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: Rebeko. Sme začali dnešné vysielanie takouto zaujímavou myšlienkou, že malé radosti majú veľký účinok a niekedy až prekvapivo. Ja mám pred sebou teraz výsledky novej štúdie publikovanej len pred pár dňami. Tá sledovala ľudí počas 2 týždňov a zisťovala toto, že čo sa deje s náladou počas bežného dňa. No a výsledok je takýto. Príjemné, také tie drobné aktivity zlepšovali náladu okamžite a dokonca ešte aj o niekoľko hodín potom, neskôr. Zaujímavé bolo, že ešte silnejší efekt mali ale činnosti, ktoré ľudia považovali za zmysluplné. Takže nie je to len o tom dať si nejaký ten dobrý koláč alebo kúpiť si niečo nové. Niekedy funguje lepšie telefonát rodičom, pomoc niekomu známemu alebo dokončenie veci, ktorú človek dlho odkladal. Čo nám sa určite nestáva, však nič pred sebou netlačíme. Mozog si totiž to rád zapisuje také tie malé víťazstvá. Piatok, to je ideálny deň na zbieranie pomyselných bodov, tak vám želám, aby sa vám to samozrejme darilo. Už o malú chvíľu sa pozrieme aj na to, aké body budeme môcť zbierať počas víkendu a pozrieme sa na počasie. No a rozohráme si dnes aj tú tému, o ktorej sa chcem rozprávať s vami, tak ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
0: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

tomto momente je dobrý čas na to, aby sme sa pozreli aj na to, aké nás čaká počasie. Zajtra bude prevažne jasno, na západe a východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a z rána v údoliach ojedinele hmla, takže vodiči pozor, ale nízka oblačnosť. Cez deň bude veľmi teplo, najnižšia nočná teplota 7 až 2, miestami v údoliach 2 až minus 3, ale cez deň 21 až príjemných 26 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie. Z Rádia Viva pozdravuje a pekný piatok želá Tomáš. We'll be right back.

0: Sľúbil som vám, že sa budeme o tých malých radostiach rozprávať aj spoločne a práve preto dnes mám pre vás takú milú piatkovú úlohu a chcem od vás vedieť, že aká drobnosť vám pravidelne dokáže zlepšovať náladu. To sú veci, ktoré myslím si, že máme každý jeden z nás. Niečo, čo buď zjeme, vykonáme, zažijeme, uvidíme, počujeme, cítime, aby som na všetky zmysly myslel. Jo, a ešte môžeme ohmatať niečo, ale tak už sa dostávame možno niekam inám a je piatok, nie je streda. Tak mi napíšte, že aká drobnosť vám pravidelne dokáže zlepšiť náladu na náš Facebook Rádia Viva alebo na náš Instagram. A samozrejme je tu aj WhatsApp, kde nemusíte iba písať, ale môžete poslať napríklad hlasovku. Budem rád 0917259820. No a samozrejme, ja vám idem teda verím, že zlepšovať náladu aj tou hudbou, ktorú si budeme hrať skvelú aj v závere tejto, to znamená 12. hodiny. Pekný piatok želám z Lunchtimeu na Vive.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Nikto ich neseje, nik ich nezalieva.

0: Radio Viva.
1: Radio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Je tu štart 13. hodiny, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Vedci zistili, že úsmev môže mierne znižovať subjektívne prežívanie stresu, dokonca aj vtedy, keď si človek úsmev vedome navodí. Nie je to zázračný liek na problémy, ale mozog naň reaguje prekvapivo pozitívne. No a prečo o tom hovorím? Pretože dnes, 2. október, je aj World Smile Day, alebo Svetový deň úsmevu, pripadá vždy mimochodom na 1. oktobrový piatok, takže v roku 2026 vychádza presne na dnešok, na 2. októbra. Založil ho Harvey Ball, autor známeho žltého smajlíka. Tá myšlienka je prudko jednoduchá. Urobiť niekomu radosť a vyčariť úsmev. To je podľa mňa úplne ideálny spôsob prežívania dnešného dňa. Čo vás naposledy úprimne rozosmialo? Verím, že každý z vás si vie extrémne rýchlo spomenúť na veľa zaujímavých úsmevných príhod. Pokračujeme v Lunchtime. Aj v tejto hodine nás čaká veľa zaujímavej hudby. Stále platí, že sa môžete zapájať do našej dnešnej debaty. Ja sa vás pýtam, že aká maličkosť vám dokáže ultimátne zlepšiť a instantne zlepšiť vašu náladu. Tak dajte vedieť, ja vám idem hrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
0: Rádio Viva.

0: Dušekom. Ja dúfam, že ste stihli aspoň tú obedovú prestávku počas dnešného dňa, pretože mám pred sebou práve perfektný výskum, ktorý naznačuje, že prestávka vlastne nie je len takou prestávkou. Ten výskum naznačuje, že ľudia, ktorí sa počas obednej pauzy naozaj mentálne odpoja od práce, bývajú neskôr počas dňa viac zapojení, energickejší a aj spokojnejší. A ono to nemusí byť nič veľké, ale netreba mať teda počas tých pár minút, kedy máme voľno aspoň na ten obed, nemusíme mať v hlave všetko, čo riešime v práci. Dajte si krátku prechádzku, to tomu pomáha. Dajte si 5 minút na čerstvom vzduchu. Dajte si kávu bez toho, aby ste riešili s kolegami pracovné témy, alebo si dajte chvíľku, ale bez obrazovky. Žiadny mobil. Mozog totiž funguje trochu ako práve ten spomínaný mobil. Keď ho nepripojíte na nabíjačku, tak už po obede môže hlásiť kritické percentá a tou nabíjačkou je práve ten moment pokoja a pohody mimo pracovných povinností a starostí. Tak dúfam, že ste tú pauzu stihli. Ak nie, tak si ju spravte teraz. Vypočujte si skvelú hudbu, ktorú vám budem hrať a uvidíte, že ten zvýšok tej pracovnej doby, ktorú ešte dnes máte pred sebou, že ju strávite o mnoho vo väčšej pohodičke. A vlastne potom aj vaši kolegovci. Tak ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

13. hodine sa poďme pozrieť na to, aký nás čaká víkend, hlavne čo sa týka počasia, bude prevažne jasno. Na západe a východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a z rána z dnešnej noci na zajtra v údoliach očakávajte ojedinele hmlu, ale nízku oblačnosť s najnižšími teplotami 7 až 2, miestami najmä v údoliach 2 až minus 3, na juhozápade a v svahových polohách lokálne okolo 9 stupňov, miestami očakávajte aj prízemný mráz. Cez deň bude ale teplo, zajtra najvyššia denná teplota 21 až príjemných 26 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie. Pohodovú 13. hodinu želá Tomáš z Rádia Viva.

0: Rajčeko. Tento týždeň som tu mal opäť skvelého hostia. Hostku Nela Pociskova nám prišla porozprávať o svojich novinkách v tom hudobnom, ale aj inom živote. Ak ste náhodou zmeškali tento rozhovor, tak blíži sa nedeľa, víkend, aj keď nerad ešte predtým, ako vôbec víkend začal, tak rozprávam o nedeli, ale práve to je ten deň, kedy si môžete vychutnať reprízu tohto rozhovoru s Nelou. A stále platí, že všetky rozhovory nájdete aj na YouTube Rádia Viva alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, tak smelo skočte aj tam. Ak chcete vedieť všetky dôležité informácie týkajúce sa nás, Rádia Viva, tak nezabúdajte prosím na naše sociálne siete, ale hlavne náš web, kde to máte všetko pekne, krásne pokope, www.radioviva.sk. Poďme si hrať, nech ten piatok stojí za to. Tomáš pozdravuje z Lunchtimeu na Vive.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Niekto z vás sa bude parádne voziť, pretože my vám ponúkame súťaž o víkend snov za volantom štýlového Audi A5 Coupé s autopožičovňou Core Class. Jediné, čo potrebujete urobiť, zapojiť sa do súťaže na našom Instagrame, na to ste už zviknutí. Sledujte Instagram radioviva.sk, sledujte Instagram požičovňaaut.sk a označte pod súťažným postom v komente na našom Instagrame osobu, ktorú by ste v tomto prémiovom Audi A5 odviezli. Ja už viem, že vy začínate snívať na to, že kam by ste išli, s kým by ste išli, ale teda treba sa zapojiť a potom čakať, pretože 7.10. to znamená budúcu stredu, Zuzi Čímová vyžrebuje niekoho z vás po 15. v daytime, kto si takúto parádnu cenu môže vychutnávať. Ja len pripomínam, že za atraktívnou výhrou súťaží stojí renomovaná autopožičovňa Core Class, ktorá sa dlhodobo špecializuje na krátkodobý, ale aj dlhodobý prenájom vozidel, tak skočte na ich web a samozrejme všetky informácie nájdete aj na našom webe radioviva.sk. Držím vám palce.
0: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.
1: Rádio Viva. Lounge.
3: Príjemný štart 14. hodiny, nálada je vraj prudko nákazlivá, to vieme, tak dúfam, že vám dokážeme tej našej skvelej nálady odoslať čo najviac, pretože tu v Rádiu Viva máme dnes naozaj skvelú piatkovú náladu. Vedci mimochodom analyzovali nedávno viac ako 180 výskumov a prišli na zaujímavý záver. Nálada, spokojnosť a dokonca aj pracovné násadenie sa prenášajú medzi ľuďmi viac, než si myslíme. Ak je človek obklopený pozitívnymi ľuďmi, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa bude cítiť lepšie aj on. A funguje to aj opačne. No tak my vám posielame skvelú náladu vo forme hudby a stále platí, že sa vás pýtame dnes na to, že aká maličkosť vám dokáže zlepšiť tú vašu náladu. Píšete a píšte nadalej na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820 a už o chvíľu sa na niektoré z vašich správ aj pozrieme, aby sme vedeli, že ako vám ostatní dokážu zlepšiť náladu alebo ako môžete zlepšiť náladu vy ostatným ľuďom. Pekný piatok želáme z Rádia Viva.
0: Rádio Viva.

0: slúbil som vám na začiatku tejto hodiny, že sa pozrieme aj na vaše správy týkajúce sa toho, čo vám dokáže zlepšiť náladu, aká maličkosť. Monika napísala, nestačí, keď ráno otvorím okno a svieti slnko, hneď mám pocit, že deň bude lepší. No, vstupujeme do obdobia, kedy možno toho slnka nebudeme mať až tak veľa, ako by sme si želali, ale zvládneme. Úplne viem, o čom rozprávaš, Monika. Peťo napísal, keď mi dcera pred odchodom do práce nakreslí obrázok alebo napíše odkaz na papierík, to funguje úplne spoľahlivo. Janka sa ozvala, čerstvo prezlečené postielne obliečky. Áno, súhlasím. Janka, pozdravujeme. Roman píše, keď natrafím na zelenú vlnu na semaforoch a nemusím stať každých 200 metrov. Toto sú tie maličkosti, o ktorých som hovoril. Katka píše, prvá ranná káva v úplnom tichu, ešte skôr, ako sa zobudí zvyšok čertovskej domácnosti. No a ozval sa aj Marek, keď mi pes prinesie hračku, ako by ma nevidel týždeň, hoci som bol preč iba necelých 10 minút. Čo vy ostatní? Aké maličkosti vám dokážu naozaj zlepšiť deň? Dajte vedieť. Ja budem len a len rád a verím, že k tým maličkostiam patrí aj hudba, ktorú vám budeme aj naďalej hrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
0: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéra.expo.sk.

Poďme sa posledný krát v lunchtime pozrieť aj na to, aké môžeme očakávať počasie. Bude prevažne jasno, na západe a východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V noci a z rána v údoliach pozor na hmlu a čaká nás nízka oblačnosť. Cez deň bude ale veľmi teplo. Poďme najskôr na tie nočné teploty. Najnižšia nočná teplota 7 až 2 miestami, v údoliach 2 až minus 3 a pozor na prízemný mráz. Najvyššia denná teplota parádnych 21 až 26 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie.

0: si maj.
1: Lunch s Tomášom Juríčekom. Blíži sa záver 14. hodiny a s ňou aj záver dnešného lunchtimeu piatkového. Tak ak máte ešte pred sebou stále nejaké tie pracovné povinnosti, tak vám želám, aby ste ich dokončili s úsmevom na tvári. A s úsmevom prichádza aj moja kolegyňa Zuzi Čímová, čiže môžete sa už teraz tešiť na daytime medzi 15. a 18. A teda budeme radi, keď ostanete s nami s Rádiom Viva. My sa budeme počuť v lunchtime opäť v pondelok o 12. hodine. Majte ešte parádny víkend a užite si ho najviac, ako len dokážete.
0: Rádio Viva.

0: Rádio Pirát.
1: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásne piatkové popoludne, priatelia. Máme 2. októbra, 10. mesiac v roku je teda oficiálne tu. Jeseň pomaličky, ale isto preberá velenie, aj keď vonku to zatiaľ našťastie nevyzerá úplne dramaticky. No a myslím, že kým máme takto teplúčko a nemusíme zostať

0: Novinka od Jamesa Blunta, Way Do It All na pochodový piatok z rádia Viva, 15 hodín 11 minút. Takýto máme čas. No a priatelia, začneme dnes trošku športovo, pretože tu mám pre vás dve naozaj zaujímavé správy. Jednu futbalovú, jednu hokejovú, tak začneme tou futbalovou. Cristiano Ronaldo, totižto podľa portugalských médií, končí v reprezentácii, si predstavte. No a rozlúčka to zatiaľ vôbec nie je práve idylická, pretože po nezhodách s reprezentačným trénerom opustil zraz a teda odkázal, že svoje dôvody Portugalcom vysvetlí neskôr. Ak je to definitívna bodka, tak končí s 234 zápasmi a 146 gólmi za Portugalsko. No a z futbalu rovno preskočíme na ľad, pretože skvelé správy prichádzajú aj spoza oceánu. Konkrétne teda 18-ročná Nela Lopušanová parádne zažiarila v americkej univerzitnej lige. Proti Boston University strelila svoje prvé dva góly za Wisconsin, pridala asistenciu, no a predstavte si, že jej tým vyhral 7-0. Tak akože po prvých troch zápasoch sezóny má pritom na konte už 5 bodov, tak Nela len tak ďalej. 2 góly, asistencia a 7-0, to je taký celkom produktívny večer na 18 rokov, by som povedala. Ak by ste aj vy počas piatkového popoludnia radi zostali produktívni, tak verím, že aj náš playlist k tomu aspoň trošku dopomôže. Tak poďme na to. Trippie Redd, no ešte predtým Peter Juhas z Rádia Viva.
1: Rádio Viva. Túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, sprejavím.

0: Rádio Viva.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
0: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

Pekný piatok, priatelia, máme 2 minútky pred pol štvrtou. Wilkinson, Just This, takto znie piatkový daytime a bude znieť už o pár minút aj takto. Dáme si ale, že veľmi príjemný remake tejto skladby Smells Like Teen Spirit od Dina Lewisa, ale aj trošku zrýchlíme, veď keď už máme ten piatok, dá sa povedať, že pomaly víkend. Hold Me, tak sa volá song, ktorý si budeme hrať hneď po aktuálnej víkendovej predpovedi počasia. Tak poďme na to. Počas výšku dnešného dňa zostane jasno až polojasno, na západe môže oblačnosti prechodne pribudnúť, bude veľmi teplo, popoludní nás čaká aj naďalej až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 19. No a dážniky dnes spokojne nechajte doma, zrážky sa neočakávajú. Veľmi podobne bude vyzerať aj víkend, v sobotu aj v nedeľu prevažne jasno a opäť 21 až 26 stupňov. Ráno sa môže najmä v údoliach objaviť hmla a noci už budú poriadne jesenné. Miestami môže teplota klesnúť až k nule, ojedinele aj mierne pod ňu.

0: 16 hodín 40 minút, pekný piatok prajem, priatelia. Mám tu jednu veľmi zaujímavú informáciu pre všetkých cestovania hodných ľudí, ktorí teda majú radi konkrétne Španielsko. Ak ste niekedy konkrétne pri dovolenke v Španielsku popremýšľali, že by ste tam najradšej aj zostali, čo mu úplne rozumiem, tak dobre počúvajte, pretože v španielskom regióne La Rioja totiž môžete dostať aktuálne príspevok až 40 000 eur na bývanie v malej dedinke. Ide o taký program, ktorým sa teda región snaží prilákať mladších ľudí do menších obcí a aby som bola teda úplne konkrétna, tak o túto formu pomoci môžu požiadať ľudia vo veku od 18 do 45 rokov a potom tie peniažky môžu teda využiť nielen na kúpu domu, ale aj na jeho rekonštrukciu alebo výstavbu, takže to je celkom také praktické, čo poviete. No, podmienkou je, že sa z neho musí stať vaše hlavné a trvalé bývanie, čo môže byť potenciálny problém, ale zároveň aj nemusí. A tých 40 000 nedostane automaticky každý, to je tiež dôležité povedať. Najvyššia podpora je určená pre obce do 500 obyvateľov a môže pokryť maximálne 40% nákladov. No a teda čím väčšia obec je, tak tým je príspevok samozrejme nižší. Ale zaujímavý program, čo poviete. Funguje od roku 2024 a teda žiadosti vraj zostávajú otvorené až do júna budúceho roka. Ale teda čo som sa dočítala, tak záujem rozhodne nechýba, pretože do júna tohto roka tam prišlo viac ako 1200 žiadostí až zo 120 obcí. Takže domček v španielskej dedine, slnko, pokoj a ešte vám niekto naň aj prispeje, znie to až podozrivo dobre, takto na obyčajný piatok. A podozrivo dobre znie napríklad aj Tolo, Youngblood či Kygo, Khalid and Griffin a všetkých týchto interpretov si hráme v nasledujúcich minútach. Tak zostaňte s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažiť behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

slovenskej hudby spolu so špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Máme minútku po 16. hodine, pekne pozdravujem a pohodový piatok prajem na každý jeden kút, respektíve do každého jedného kúta, kde nás aktuálne počúvate. No, dnes je Svetový deň úsmevu, to už sme si

0: sa tiež o chvíľočku si hráme novinku Ash Stop the Wedding a bude reč aj o našej aktuálne prebiehajúcej súťaži, tak buďte pri tom a majte pohodový piatok s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva.

16 hodín 14 minút, takýto máme čas. Dúfam, že máte pohodový piatok a pre všetkých súťaže chtivých ľudí tu mám jednu dobrú správu. Pretože od stredy na našom Instagrame Rádio Viva SK beží nová súťaž a budeme tentokrát teda rozdávať výhru na štyroch kolesách, takže dobre počúvajte, aký je toto niečo pre vás. Rádio Viva spolu s autopožičovňou Korklas vám dáva totižto možnosť vyhrať Audi A5 kupé na celý víkend, takže road trip, výlet, wellness, alebo jednoducho víkend, počas ktorého budete mať veľmi dobrý dôvod sa trošičku povoziť. No, zapojiť sa môžete už teraz, v podstate od stredy do stredy beží súťaž a prebieha na Instagram. Takže stačí, ak budete sledovať náš profil Rádio Viva podtržník SK, rovnako profil požičovňa aut.sk. No a nájdete si teda na našom profile súťažný príspevok, v ktorom budete musieť označiť človeka, ktorého by ste práve do tohto Audi posadili vedľa seba. Tak ja len zopakujem, že súťažíme do 7. októbra a práve teda budúcu stredu vyžrebujeme priamo v daytime v mojej relácii niekoho z vás. No tak už len si dobre rozmyslite, že koho označíte, možno ste mu práve vybavili miesto spolujazca na celý víkend. A to je celkom dobrý kauf. Tak držím palce, určite sa zapojte a všetky ostatné informácie nájdete aj na našom Instagrame a rovnako aj na webe Rádia Viva. Rádio Viva.

0: Pekné piatkové popoludnie z Rádia Viva praje všetkým Zuzana. No, máme síce 2. oktobra, kamaráti, ale ak vám teda zatiaľ október nepripadá veľmi jesene, tak podľa predpovedí sa s tým ani nemusíme nejako veľmi ponáhľať, pretože všetky oktobrové týždne by mali byť teplotne až nadpriemerné a začiatok mesiaca bude ešte teda pokračovaním babieho leta. Výraznejšie zrážky by mali prísť až neskôr, najmä v tej druhej polovici mesiaca, takže jeseň áno, ale zatiaľ v takej príjemnejšej verzii. A ako to bude vyzerať počas tohto víkendu, tak to si v predpovedi počasia poviem už o pár minút, tak si to nenechajte ujsť.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac

16:30, takýto máme úplne presný čas. Disturb the side of sound of silence. Pozrite, ako sa mi motá jazyk, počuť, že už je piatok popoludní, podvečer. A predpokladám, že v podobnom nastavení fungujete aj vy a že to máte z práce namierené rovno domov. To je ten najlepší plán, aký môžete v tejto chvíli mať. No a k takémuto plánu vám budeme veľmi dobre aj hrať. Ešte som to aj zrímovala. Somber o chvíľočku. Veľmi rada mám túto skladbu, dúfam, že aj vy patríte do toho tábora ako ja, tak si ju môžeme užiť už o pár minút spoločne, no a rovnako si dáme aj niečo z našej domácej produkcie. Toto je Mark Dan, Giovanni Ricci a ich In My Mind, rovnako si budeme hrať aj LP. A úplne konkrétne jedno z jej najnovších skladieb Best in Life. Zahráme si ju hneď po aktuálnej víkendovej predpovedi počasia, ktorej sa ideme povenovať práve teraz. Mám pomerne dobré správy, pred nami je naozaj príjemný oktobrový víkend. Čo sa týka dnešného, zvyšku dňa zostane jasno až polojasno, na západe môže oblačnosti prechodne pribudnúť, ale aj naďalej bude pomerne teplo. Čaká nás 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 19, no a dážniky dnes pokojne nechajte doma, pretože zrážky sa neočakávajú. Veľmi podobne bude aj cez víkend, v sobotu aj v nedeľu prevažne jasno a opäť 21 až 26 stupňov. Pozor, ráno sa však môže najmä v údoliach objaviť hmla a noci už budú poriadne jesenné, miestami môže teplota klesnúť až k nule, ojedinele aj mierne pod ňu.

0: Kapela BTS presne o 3/4 na 5 z piatkového Daytimu tu u nás na Vive. No a ideme od hudby trošičku do bulvárnych vôd, pretože predstavte si, že Jim Carrey sa po takmer 30 rokoch nejako rozhodol a povedal si, že manželstvu skrátka ešte dá jednu šancu. Takže ako 64-ročný sa oženil tretíkrát a jeho manželkou sa stala herečka a umelkyňa Min A. A tá 30-ročná pauza celkom dáva zmysel, pretože keď sa pozrieme na jeho predchádzajúce pokusy, tak prvé manželstvo s Melisou Woomer vydržalo síce 8 rokov, druhé s herečkou Lauren Holly už podstatne menej, tam to nebol ani rok. No a potom prišli nejaké také známe vzťahy, napríklad s Renée Zellweger či Jenny McCartney, ale pred oltár sa už Carrey neponáhľal. No až teraz pozrite ako 64-ročný, takže neprestávajte veriť aj vy, priatelia. Inak s touto jeho teda už aktuálnou manželkou sú spájani od roku 2022 a teda svadba údajne mala byť taká malá, súkromná v LA. No tak uvidíme, či pri Jimovi Carrym bude platiť to klasické do tretice všetko dobré. My mu samozrejme budeme držať palce, aby to tak bolo aj naďalej. A vám držím palce, aby ste aj naďalej zvládali už len pár hodín v práci, ktoré možno pred sebou máte. A ak nemáte a už toto máte za sebou a ste už naladení na prudko oddychovú a víkendovú vlnu, tak si budeme k nej aj dobre hrať. Tak zostaňte aj naďalej s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva.
3: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.

počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime

a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekný piatok, priatelia, pozdravujem vás z Rádia Viva. Máme presne 17 hodín a pred nami je tým pádom už posledná hodinka dnešného piatkového daytimeu. No a keďže dnes máme Svetový deň úsmevu, tak vám prajem, nech máte do konca dnešného dňa ešte čo najviac dôvodov sa usmievať, či už vám ho vyčarí niekto iný, alebo si ho možno vyrobíte aj sami. No a možno jeden pribudne aj fanúšikom Spider-mana, pretože nový film Spider-man Nový deň ešte ani poriadne nie je v kinách a predstavte si, že už sa hovorí o verzii, ktorá by nám z neho mohla ukázať teda podstatne viac a nie o pár minút. Čo presne sa teda chystá a o koľko dlhší by Spider-Man mohol byť, si povieme počas tejto hodinky, tak zostaňte so mnou, posledná hodina je pred nami, ideme na to.
0: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

Máme 10 minút po 17. hodine. Pekne pozdravujem a príjemný piatok prajem z rádia Viva. Toto bola nová Miley Cyrus Bass Persuades. Tak sa volá jej nová skladba z rovnomenného albumu a ideme od hudobných informácií k filmovým. Ak ste už videli nového Spidermana a pokojne by ste si ho dali po tomto zážitku ešte raz, tak možno na to čoskoro dostanete dôvod, pretože Spider-Man Nový deň stále teda valcuje kina a celosvetovo si zarobil, predstavte, už takmer 2,5 miliardy dolárov, čo je celkom slušné číslo. No a teraz sa teda údajne pripravuje aj jeho rozšírená verzia s doteraz nevidenými scénami. No a za celým týmto nápadom je zrejme aj jeden poriadne veľký rekord, pretože len v USA a Kanade film zarobil 951 miliónov dolárov a teda cieľom vraj má byť prekonať magickú hranicu 1 miliardy. To sa zatiaľ žiadnemu filmu na severoamerickom trhu nepodarilo, hej, aby ste mali jasno. Každopádne v tej spomínanej rozšírenej verzii sa má navyše objaviť napríklad aj vystrihnutá scéna s Rosario Dawson, kedy presne ale príde do kín, zatiaľ nevieme, ale teda je pomerne zaujímavé, že len teraz, nedávno vlastne táto filmová snímka prišla do tých kín a už aj sa hovorí a rovno aj pripravuje jej vlastne nejaká rozšírená verzia. Takže ak ste si mysleli, že Spider-Man už rekordov pozbieral dosť, vyzerá to tak, že ešte nejaký jeden by sa očividne zišiel. Rádio Viva. Non-stop.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza – Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night – noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

One Republic Jelly Roll a ich skladba Hurt presne 2 minútky pred pol šiestou z Rádia Viva pre váš pohodový piatok. Dúfam, že je pohodový a pevne verím, že pohodový bude aj naďalej. A to napríklad aj vďaka Samovi Barberovi. Pretože jeho absolútne pohodovú skladbu The More I Hope si hráme už o pár minút. Najskôr však Adonis. A jeden z jeho najnovších hudobných počinov volá sa Cherry on Your Cake. Veľmi dobre to znie a ak to chcete počuť celé, tak si to nenechajte uísť. Hráme si túto skladbu hneď po aktuálnej víkendovej predpovedi počasia, ktorej sa ideme povenovať práve teraz. Máme presne pol šiestej, tak sa ešte pozrime na počasie a pred nami je naozaj veľmi príjemný oktobrový víkend. Dnešný podvečer zostane jasno až polojasno, na západe môže byť miestami oblačnosti o niečo viac, ale zrážky sa neočakávajú. A veľmi podobne bude aj cez víkend, v sobotu aj v nedeľu prevažne jasno a cez deň veľmi teplo, 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 19. Ráno sa môže najmä v údoliach objaviť hmla a noci už budú podstatne chladnejšie, miestami teplota klesne až k nule a ojedinele aj mierne pod ňu. We'll be right back.

0: 17 hodín 40 minút, takýto je aktuálny čas. Hráme si Connected ako takú príjemnú dojazdovku dnešného piatkového daytimeu. Som rada, že ste aj dnešné popoludne a podvečer strávili práve v spoločnosti Rádia Viva. Verím, že to bola dobrá voľba aj pre vás. A určite zostaňte naladení s Rádiom Viva aj naďalej. O 20. hodine štartujeme Ambrose Radio Show, takže ak si chcete vypočuť tie najväčšie tanečné hity, ktoré by ste momentálne mali počuť a správne sa piatkovo a víkendovo naladiť, tak ste na správnej vlne. No ale ja sa s vami na chvíľočku lúčim, pretože je pred nami víkend, tak pevne verím, že si poriadne odpočiniete, že si užijete toto veľmi príjemné, ani nie jesenné, také skôr letno jesenné počasie a v pondelok sa budeme počuť opäť naplno oddychnutý, odpočatý. Tak sa majte krásne, užívajte víkend a nezabúdajte na našu aktuálnu Instagramovú súťaž. Už je to odo mňa v tejto chvíli všetko. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádio Viva.
2: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
0: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň. James Arthur.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Radio Viva.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Čaute všetci, za mixom je DJ Naomi Maduro a najbližšiu hodinu ovládne Rádio Viva, môj dvojhodinový set pod značkou Andros. Naservírovala som vám kvalitný melodic house, tak si dajte vlastnejšie reproduktory, pretože začíname práve teraz.

0: zatekal a zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru. Soľou aj chlebom, zemou aj nebom, odou ku klavíru.
1: Počúvaš Rádio Viva.

teba nezabudnú, ja byť lepší a lepší, ti dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne, čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúri.